0: Kopa jos la. Go bagat lagi la. Yo wes a ota fe. Me sa mande go bagat ka passe la. Mande chagrin moun ki la lume telefon yo. Lume telefon yo pou me pou chèche foufou. Tout moun ki la rale telefon yo. Lume telefon yo.
1: Lume telefon yo.
0: Chèche foufou pou mwen. Lume telefon yo tout moun ki la. Lume telefon yo. Lume. Lui met téléphone.
2: Gade foufoun, kape danse nan foul la.
0: Lui mette le fond de chachel.
2: Gade foufoun, kape plote nan bala.
0: Oui, oui.
2: Gade foufoun, kape danse nan foul la.